ti do ewiase enye senior onyakopon wo si do ewiase enye ya wo ewiase mienu ena wo asase kuro so we have two worlds on one earth ni aye ni ye wo mi